0: penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 15 godina sa vama. Za finansijsku sigurnost i potporu obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci. Preko puta glavne pošte na prvom spratu. Ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 30.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051-490-777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo čajna kobasica Zlatiborac 290 grama 6,50, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

7 časova i 20 minuta, još jednom dobro jutro. A vidim da ste već dosta aktivni i to mi se sviđa. Dakle, nema onih pospanih, ako ih je i bilo, evo, vrlo brzo je to sve došlo nekako na svoje mjesto, jer već je i vrijeme da se polako, možda i zadnji rok da se ide na posao. Nego, šta ćemo s prevoznicima, ljudi moji? Trebalo je da juče bude održan taj protest na graničnim prelazima, blokada, da im se riješi taj boravak u šengenskoj zoni. Sada imaju 90 kroz 180, kao i bilo koji građanin ove zemlje.

da im ne budu potrebne vize da rade gore u bilo kojoj evropskoj zemlji, jer oni su deficitarni. Međutim, ljudi su ostali uprkos svemu da rade ovde, da žive u ovoj zemlji, da rade u ovoj zemlji i za ovu zemlju, i na kraju krajeva odlučili se da tu ostanu. Tako da bilo koji argument da bi oni mogli da odu, da ostanu tamo, da traže dozvolu za boravak, azil ili slično, da budu nekome na teret, to treba zaboraviti, jer nema tu baš mnogo logike. Osim ako gospoda sa zapada ne žele da unište naše prevozničke preduzeća, osim ako ne žele da i tu nametnu neki monopol, da pokupuju ono što se da pokupovati, a onda da mi kao Evropljani, odnosno naše firme, kao evropske firme, rade posao za njih. Sad, nakon što su odgođeni ti regionalni protesti prevoznika prema zemljama Šengena, domaćim transportnim kompanijama nije preostalo ništa drugo nego da se nadaju čudu. To je poruka predstavnika domaćih prevoznika nakon što su prevoznici iz Srbije, Crne Gore i Sjeverne Makedonije odustali od protesta koji su bili najavljeni za juče. Član konzorcijuma logistike BiH Nikola Brković izjavio je da prevoznicima sada ništa drugo ne preostaje nego da čekaju da se desi nešto. Predstavnici ambasada zemalja Evropske unije održali su u Beogradu sastanak sa prevoznicima, poručili da ima pomaka na rješavanju spornog pravila 90/180 i kažu sve informacije stižu iz Srbije i oni su glavni koordinatori. Tako da kažu, ne preostaje ništa drugo nego da se čeka šta će oni javiti. Također se naglašava i da su bili protivnici pomjeranja najavljene regionalne blokade graničnih prelaza sa zemljama Evropske unije. Srbija dala mogućnost da se održe protesti, ali od početka su oni najavljeni kao regionalni, a ako su svi stali, što mi sada da izađemo? Kaže, nismo dovoljno jaki da bilo šta promijenimo, i kažu, nažalost, da, nažalost, treba se boriti i izboriti za svoja prava, jer Evropljani očigledno nehaju mnogo za probleme naših firmi i za probleme prevoznika. Obećavali su da će nešto biti riješeno, na kraju uvijek se vraćaju na tih 90/180, a na kraju dolazi vozači u situaciju da budu privođeni i da budu hapšeni kao kriminalci. Pa prema tome, ljudi, šta da vam kažem, borite se za svoja prava. Imate pravo da se borite za pravo. E sad da vidimo, Gordana je tu sa nama, jedan lijep izlazak sunca, kaže dobro jutro iz jutarnje šetnje, lijepo. Zatim tu je Nena sa nama, kaže dobro jutro, pozdrav društvo. Sara iz Lazareva je također tu, pa je tu Dragiša, kaže pozdrav Big Dragiša Stockholm. Ako Trump stvarno pomogne da se Irska ujedini, neka mu odmah daju Nobelovu nagradu, ali iskreno ne vjerujem da će se to desiti. Pa teško je povjerovati. E, kaže, da vidimo, Momir, standardno muško-ženski odnosi, kaže, savršena žena, ne pije, ne puši, ne psuje, nema ljubavnika, ne svađa se, ne priča puno, ne histeriše, ne voli shopping, nema Facebook i ne postoji. Momire, Momire, šta se to dogodilo, Momire? Zahtijevam objašnjenje. Dobro, 7:25, još jednom dobro jutro svima, uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija.

Sjajni iz oka Janković i reci mi još jednom da me voliš, ali nećemo jutros pretjerivati, reci ću vam još jednom dobro jutro i dobrodošli. Drugi program Big Radija, Mudri, Dragan i Irena sa vama danas do 15 časova, spremili svega i svačega, sjajne muzike prije svega, onda i nekih dobrih i zanimljivih priča. Naravno, i vi ste tu sa nama, može po neki muzički prijedlog, ide na listu od 11 pa do podneva, pa ćemo preslušati šta ste smislili za danas, koja pjesma vama obilježava ovaj 15. septembarski dan. 828-828 Face stranica da nam pišete, besplatne aplikacije i radio primnici da nas čitate i bigportal.ba. Tu nas čitate, ovamo nas slušate, nema veze, snaći ćete se. Čitajte, slušajte, snađite se nekako. Pošto ja po običaju brljavim. Nego kad smo već kod ovoga, reci mi još jednom da me voliš, shvatiš koliko je teško voljeti ljude. I generalno, kažemo mi, desi se, ne znam, negdje tamo nešto, pa bude ti žao. Međutim, onda vidiš kakvi su ljudi. Palo mi na pamet, ne znam jeste li znali taj podatak, 1963. čini mi se, u Zoološkom vrtu u Njujorku bio postavljen kavez sa natpisom najopasnija životinja na svijetu. I naravno, svi radoznali da vide koja je, a unutra nije bilo životinje. Samo ogledalo u kojem su se posjetioci suočavali sa sobom. I veće istine od te nema. Dobro jutro i dobrodošli.

Pik. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, recivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: razbivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Pitali smo naše farmere, zašto Farmafit?
5: Ja sam prodavac već 48 godina, inače kukam vrlo bitim sorte sa hrane da bi imao dobru nosivost, svaki nedostatak u hrani se osjetio na. Ja koristim hranu Farmafit i zadovoljan sam sa njom, zato što imam dobru nosivost i najvažnija stvar da su mušterije zadovoljne sa kvalitetom jaja.
4: Stočna hrana, Farmafit. Prirodan izbor.
6: O, komšija, pao novi traktor, a?
7: Ha, nije pao s neba.
6: A odakle je pao?
7: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
8: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
7: Nema neki, ima Eki.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: ovlaštenih Samsung partnera.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: Opšti izbori 2026.
1: Ujedinjena Srpska zna.
2: Ujedinjena Srpska je prava mjera za Republiku Srpsku. Ona je dobra, prava i zdrava. Baš onakva kakva nam sutra treba.
3: Čvrsto i odlučno. Dr. Nenad Stevandić.

baš bi bilo fino. Znam da se sigurno radna ekipa u Trebinju obradovala jer vole Peđu Jovanovića. A sad ona obećana priča od jutros, mada me zanima kako se uopšte došlo do istraživanja ovako nečega. Iako se često ističe da redovno žvakanje žvakica može doprinijeti razvoju karijesa, nova studija pokazala da one mogu imati, vjerovali ili ne, iznenađujući uticaj na krvni pritisak. Ne znam kako, sad ćemo svi saznati. Studija je objavljena ove godine, a istraživala je kako kiselost naše usne duplje utiče na sposobnost organizma da pretvori one dijetalne nitrate u jedinjenja koja mogu da spuste krvni pritisak. U istraživanju učesnici konzumirali određenu količinu soka od cvekle bogatog nitratima, a zatim žvakali i žvakicu sa šećerom ili onu bez. Rezultati pokazali da žvakanje žvake sa šećerom nakon konzumiranja soka od cvekle može da nam pomogne. Kaže, promjena kiselosti dovodi do znatno efikasnijeg pretvaranja nitrata u ono što nam treba da bi krvni pritisak pao. Ovo je sad čista hemija i medicina, uopšte neću da komplikujem. Uglavnom, ljudi koji su žvakali žvakice u 45% slučajeva imali su i niži krvni pritisak, i to solidno. Međutim, nije dugotrajno, traje par sati, dakle opet sok od cvekle i žvakica i to vam je to. Kaže, nije ništa bilo zamišljeno kao tretman za krvni pritisak. Slučajno su došli do ovako nečega. E sad, dugoročni efekti bi morali da se proučavaju. Jedini problem im je taj šećer u žvakicama, jer može da podigne nivo šećera u krvi ako spušta pritisak, tako da kako god okreneš nije dobro. Ali eto vam jedna od dobrobiti, pa vi probajte kombinovati sok od cikle i žvakice. Ajmo, utrošelje Stojanka je prije 100 godina pisala, ali ja nikad doći do poruke. Kaže, pa dobro, čitaš li ti išta? Pa čitam. Kaže, ja slušam ko u prvom razredu, u prvoj klupi, a ti nikad doći do poruke. Kaže, nikad frajera od papučara ne možeš napraviti, ani papučara da bude frajer. Pa frajer, frajer, papučar, papučar, zato pazite šta birate. Sad ja uopšte ne znam šta znači ovaj izraz papučar. Čini mi se da je u redu onih filozofiraš ili patetika. Jedan i drugi imaju pozitivno značenje. Sad ako je papučar čovjek koji je u stanju i da ugodi i da pomogne, a to se najčešće nažalost smatra, ne priznajem, ali poštujem, svako ima pravo na moje mišljenje. Naselje sunca, kažem, u zrelim godinama više nema zaljubljivanja, ima samo onoga što prija ili ne prija. Nema, ne mogu da živim bez tebe, jer ste već toliko puta preživjeli kad ste mislili da nećete. Nema, ne mogu da učim jer stalno mislim na tebe, jer više niste ni u školi ni na fakultetu, nego na poslu od kojeg plaćate račune i hranu. Nema nesanice, jer znate da kakav god da je problem, sutra je novi dan i znate da je jutro pametnije od večeri. I zato nešto krene po zlu, vi ne ćutite, nego kažite jasno i glasno, ovo hoću, a ovo izvini neću. I ako nešto ne može, onda lijepo kažeš hvala i odeš. To je to. Steve nam se javlja iz Makedonije. E sad, ovo meni, aha, lijek i održavanje zdravlja jeste fizički rad, bar 3 sata svaki dan. Pozdrav, ma i makedonski sam počela da pričam, nema dalje. Hvala puno, Steve, zagrlja ide vama. Danica nam se javila iz Brčkog, tu je i naša Dragana iz Banja Luke. O, Zomege 100 godina nije bilo. Iz Obilića vam kaže, može li makar muzička i pozdrav za tebe nešto od Halida? Ići će nešto od Halida, mislim da je Mudri stavio u neki od ovih narednih satića. Pozdrav ide i vama. Čekajte, gdje sam stala? Naša Dalmatinka se javila iz Brčkog, kaže, čovjek je bogat onoliko koliko mira nosi u srcu, koliko ljubavi daje drugima i zahvalnosti pronalazi u malim stvarima. Sve drugo je prolazno. Nisam ti jučer stigla pisati na temu, pa evo danas. Ma može i danas. I Raska se javila iz Tuzle, ovo i đala. Ljudi ne mogu sve ovo stići. Ajmo sada, kaže,
Ne čita ime jer odma čim dođem kaznu ću da dobijem. U Švajcarskoj i čitavoj Evropskoj uniji dijete ima pravo da sjedi kao suvozač. Moji eto 8 godina sjede naprijed i tu sam dobio jedanput kaznu i platio i ok. Kako objasniti da dijete koje sjedi nazad može da ima mučninu? U svakom slučaju poštujem zakon, tu kad dođem platim kaznu ako treba, a ono će naprijed da sjedi. Svu adekvatnu i moguću opremu imam, što ispunjava najviše standarde, ali opet problem. Policijo, slušaj vamo, sad ćete dobiti i Đalin broj telefona da znate o kome se tačno radi i šta on nama ovdje petlja.

da mi rastjeramo tu tugu. Kardio sat je počeo i dedije da se nešto popije. Elem, juče ste mi još pisali o bundevama, pa kolač od bundeve, pa ne znam, neka čorba od bundeve, pa potaž od bundeve, pa kuglica od bundeve, pa sok, pa pita, pa sve nešto od bundeve. Ljudi, ajte da se uozbiljimo, može li možda neka rakija od bundeve? Može, ali od 200 kg komine bundeve može se dobiti svega 7 litara gotove rakije. Posebne sorte koje imaju dosta onog debelog i slatkog mesa, mjesec dana vrenje, stroga kontrola temperature, a onda klasično pečenje kad se odvajaju frakcije. Kažu, gotova rakija obično ima 45% alkohola, blagog ukusa koji nije neprijatan, pa privlači i kolekcionare i ljubitelje neobičnih pića, a jedan od glavnih proizvođača jeste u selu Srđevići kod Srpca i u Srbiji u Kucurama negdje ima neko da je pravi. Upravo čovjek kao ja vidio sve živo se pravi od bundeve, pa čekaj daj da probam i rakiju. E sad, ne možete peći rakiju naravno, pogotovo ne u stanovima, ali zato postoji varijanta za domaći, šta, liker. 200 grama pirea od bundeve svejedno pečene ili kuvane, 2 decilitra slatkog vrhnja, 100 grama štauba, malo cimeta, malo muskata, malo vanilije i 150 ml ko šta voli, votke ili ruma. Jedina mana što se sve ovo mora popiti za mjesec, ako uopšte može da izdrži mjesec dana, ali kažu da je predivno piće za hladnije dane. Tako da znate da se i od bundeve može napraviti nešto korisno, a ne kolač i pita. Ajte, molim vas, kakav kolač, kakva pita. Lukavac uz nas kaže, znaš ono kad odeš doktoru gdje tačno boli, samo na poslu boli doktore? Otprilike, Branka nam se javila iz Chicaga. Tirol, trenutno smo u Milanu, 27 stepeni, kaže, jedino kad pričaš o rakiji smiješ se ko niko. Pozdrav Radenko, ide vama. Fatmir nam se javio iz Rima, iz Italije, kaže, vaš albanski vjerni slušalac, pozdrav, ide i vama. Kaže, sunčano je ovdje i predivno, a spajate nas, nije da nas ne spajate. Srđan i Dragana, inače iz Banja Luke, a žive u Njemačkoj. I eto, spajamo se sa Rimom. Iz Javorana pitate koliko šećera ide u bundevu? Minimalno. Stvarno, eto, koliko je potrebno za vrenje, uopšte kaže ne treba puno. E sad, ako je da se peče, sad ću ja odmah da provjerim koji je omjer tačno. Pozdrav ide iz Banata, kaže, papučaru daš 200 kg šljiva, on napravi pekmez umjesto rakije. To ti je to. E, nek ste mi rekli. Azra iz Visokog sa nama kaže, ljudi bježe od impulsivnih osoba. Davno jedna doktorica specijalista za internu medicinu rekla ko ima problema sa vratnim dijelom kičme, tu je loša cirkulacija. Ako žvaće žvaku, može da mu pomogne. Evo i ovo ste čuli. Pa se žalite, nećete žvak, pa svašta vi nešto nećete. Ne pitam ja šta vi hoćete, šta nećete. Nego to tako mora. V se javila iz Njemačke, kaže, apropo na jutrošnje priče o ljubomori na mrežama, kontrola, pratnja, brojanje lajkova, tu može samo raskumajs ili ti razvod pomoći. Razlog kontrole je nepovjerenje, uzrokovano da li stvarnim lošim iskustvom, da li manjkom samopouzdanja. Nema tu lijeka, kontrola počinje kad ljubav prestaje. Online neko nekom da se dopada, pa to stvarno može, ma daj, pa ne može ako mene pitaš, moraš doći da me razočaraš uživo, ništa online. Kaže, to može samo dobro čaknutim da se desi. Nije moderna tehnologija nikom kriva ako je već prethodno bio čuknut. Prati ljude koje ne poznaje po društvenim mrežama, živi u nepoznatom, odnosno apstraktnom, odnosno izmišljenom svijetu i u to vjeruje. I dođe do stepena da se ženi lutkom, pa tu više ni ljekar ne može pomoći. Dobro, znam da postoji ponešto što bi možda moglo, ali nećemo o tome. Nego, ne daj da uvenem i zmiki.

ko teški snovi, sive se magle polako vuku. Ja još čekam da te prepoznam i da kroz padu

Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

moji vi dragi, došlo vrijeme da se polako pakujemo i idemo kućicama. Nadam se da i vi ne morate da radite, da možete danas u ostatku ovog dana da odmarate. Ekipa koja je tu od jutros, Mudri, Dragan i Irena, sad odlazi i naravno doći ćemo opet sutra da i srijedu provedemo zajedno. Hvala vam puno, bilo i danas sjajno. Ne zaboravite da ostaje odlična muzika koju slušate preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i naravno bigportal.ba da možete da nas čitate. To je bilo to za danas. Hvala vam puno za sve. Grli vas i ljubi vaša Big ekipa.

0: Centrum garantuje.
1: Najveći izbor motornih testera, duvača lišća, motokultivatora.
2: Iz kort kataloga izdvajamo chicken pasta salata, kilogram 10,95. Jogurt Gusti Vitalija, litar 2,15. Kafa Grand, pola kilograma, 12,95.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za septembar izdvajamo divljeni svinski vrat, kilogram peka Besko 15,99, ajvar blagi 690 grama, voćar Palanka 3,99, vlažne maramice za čišćenje, univerzalne 100/1 Feri 4,50, keks petit 700 grama, čokolajt 2,49, indukciona ploča FS Home 79,95. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

0: jedan Galaxy, još jedan Galaxy. Kupi jedan od Samsung Galaxy AI telefona iz Z ili S serije i na poklon dobijaš Galaxy A57 5G. Samo do 30. septembra kod ovlaštenih Samsung partnera.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo čajna kobasica Zlatiborac 290 grama 6,50, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Obnovite svoj dom izvrsnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 50% na odabranom namještaju za unutrašnji prostor i do 65% na odabranim matracima. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Kako do Španije? Pa lako! Svaka transakcija od 50 maraka i više koju izvršite Adico Mastercard kreditnom ili debitnom karticom donosi vam novu šansu za osvajanje ekskluzivnog putovanja za vas i osobe koje želite povesti. I što više transakcija, veće su šanse za putovanje i snova. I možda baš vi kažete, olaž!

0: Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

radiju potreban voditelj sa iskustvom. Za sve informacije pozovite 051 212 777.

0: 12,95. Deterđen za veš Fax 5,4 kg, više vrsta 19,99. Zato kupovina u Kortu ima smisla. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Srigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo. Vaš iPhone je sada vaša Atos Bank Visa kartica. Apple Pay je jednostavan, siguran i privatan način plaćanja. U prodavnicama, online i u vašim omiljenim aplikacijama. Sada je dostupan uz vašu Atos Bank Visa karticu na uređajima iPhone, Apple Watch, iPad i Mac. Plaćajte jednostavno, plaćajte brzo.
1: Vrijeme je za zimnicu. U Agromehanici Ivernu pronađite sve što vam treba za zimnicu. Buradi, kanistere, pletare, prese za voće, boce, tegle i čepove u različitim veličinama za čuvanje zimnice. Sve što vam treba za spremanje zimnice na jednom mjestu.
2: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Tržnog centra Verno ili naručite online na agromehanika.ba.

0: Пенсионерско микрокредитно друштво. Затворите сва своја дуговања кредитом од чак 10.000 марака. Позовите нас 055-490-777 или нас посетите у Бјелини, улица Његошева 16-18, преко пута фонда ПИО. Прво, пензионерско микрокредитно друштво. Кредити за пензионере 055-490-777. Композиција стила, квалитета и гаранције доноси нови ритам града. Станови од 36, 56 и 66 квадрата у новој згради City Block Бања Лука. Одаберите стан по својој мјери. Резервације у току. Ваше ново место за живот.
1: City Block 053-206-170.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.